0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.